تی گالی بس مائی پیار دے گی مدد کے لیے پکار خوشیوں کے لیے گہار دے گی رشتوں میں درار یاروں سے یار مار دے گی میں نے بے چین اپنی سانس مرنے کے لیے آس دے گی ایک منزل دے گی پھر تلاش دے گی سپنوں کے بنا زندہ